0: and me.
1: Let's go!
2: All the hits.
0: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Natuke nii, natuke naa.
5: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
4: Natuke nii, natuke naa.
5: Küsimusi küsida ei taiban mees.
4: Natuke nii, natuke naa.
5: Maide liigutusi, et jääda paigale.
4: Natuke nii,